På fredag så kommer jo Joe DeMessina med nytt album som har fått titelen Bridges, og hvis ikke du har fått hørt på det helt ennå, så skal du få med deg en liten lytt på det som på en måte da har tittelsporen, nemlig låta Some Bridges, som høres sånn her ut.